pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Mostar-Jablanica. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Hum i Deleuša. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duga je kolona putničkih vozila na graničnom prelazu Osoje, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Bijača-Nova Sela i Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: Ideš. Hoćeš li me zaboraviti?
1: Ona.
0: Ne.
1: Ali moram da nastavim dalje.
0: Ima li još nade?
1: Oboje.
0: Neke ljubavi ostanu

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

horizont od ove noći. Tražiš da ti nešto da, jer najprije mora proći da se o njoj nešto zna. Ova jutra što te muče,

0: ideš? Hoćeš li me zaboraviti?
1: Ona.
0: Ne.
1: Ali moram da nastavim dalje.
0: Ima li još nade?
1: Oboje.
0: Neke ljude.

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Nekad je najveća ljubav ona koju moraš da pustiš.

0: odeš, hoćeš li me zaboraviti?
1: Ona.
0: Ne.
1: Ali moram da nastavim dalje.
0: Ima li još nade?
1: Oboje.
0: Neke

0: neka im oprosti.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Čuješ da te pita? On će ono našo da otpeo.
1: Maljak. Drugi put ćemo. Ajde.
2: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.